aso de eso wumu numu so. Mfama ubi odon santri mu. Kentene wumu. So nyong fufro bi.